imena, godine, telefon. Sve zaboravi, meni su važnije sitnice naših života, tanka nit, vjetar u kosi, tvoje lice.

18:19, jedna vijest koja nas uvijek raduje vezana je uz sport. Hrvatski olimpijci, braća Martin Valen Sinkovića, plasirali su se u finale dvojice na Pariću na Evropskom prvenstvu koje se održava u Vareseu.